Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Hari-hari Tashrik terus disemarakkan dengan majlis ibadah korban. Mengelak syurah haba dalam kalangan jemaah haji negara, keutamaan klinik kesihatan di Mina. Kejadian ribut petir diramal berkurangan apabila negara Brunei Darussalam memasuki monsun barat daya. Pelbagai pihak terus menyemarakkan hari-hari Tashrik dengan majlis ibadah korban bagi menyemai semangat bergotong royong di samping berkongsi rezeki dengan golongan yang memerlukan. Petang kemarin, Kementerian Pertahanan mengadakan majlis sumpamanya di Seroh Adifa Bolkiah Garrison. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. 37 ekor kerbau dan 9 ekor kambing dikorbankan dan diagihkan kepada 200 penerima, terdiri daripada kaki tangan Kementerian Pertahanan, pesara tentera, saudara-saudara baharu dan individu kurang bernasib baik. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta jabatan-jabatan, autoriti dan pihak berkuasa di bawahnya juga mengadakan majlis ibadah korban dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Majlis berlangsung pagi tadi di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Tahun ini 4 ekor kerbau dikorbankan. Daging korban diserahkan oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Sri Siti Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, kepada para peserta ibadah korban, anak-anak yatim serta pegawai dan kaki tangan kementerian berkenaan serta jabatan-jabatan, autoriti dan pihak berkuasa di bawahnya. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas juga menganjurkan majlis ibadah korban yang diadakan pagi tadi di masjid berkenaan. 5 ekor kerbau dikorbankan. Daging korban diserahkan oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Takbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri, kepada para peserta korban dan golongan asnaf fakir miskin yang tinggal di sekitar Kampung Kilanas. Majlis-majlis ibadah korban juga diadakan hari ini oleh pelbagai pihak. Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurong mengadakan majlis ibadah korban di masjid berkenaan. Penyampaian daging-daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 9 ekor kerbau dikorbankan dan diagihkan kepada para peserta ibadah korban dan asnaf fakir miskin. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati STKRJ Kampung Lambak Kiri mengadakan majlis pengagihan daging korban dan penyampaian sumbangan kepada golongan asnaf fakir dan miskin. Majlis diadakan di masjid berkenaan. Hadir Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Para penerima daging korban terdiri daripada asnaf fakir dan miskin dari kawasan STKRJ Lambak Kiri dan Kampung Lambak Kiri Berakas. Persatuan Melayu Kedayan Pemedayan dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Bukit Panggal dan Kampung Luagan Duduk juga mengadakan majlis pengagihan daging korban. Majlis berlangsung di Pusat Kemasyarakatan Kampung Luagan Duduk Mukim Keriam Daerah Tutong. Pengagihannya disempurnakan oleh Awangku Arif Anwar bin Pangeran Haji Ahmad, pemangku pegawai Daerah Tutong, kepada para peserta korban dan golongan asnaf fakir miskin dari Kampung Luagan Duduk dan Kampung Bukit Panggal. 3 ekor kerbau dikorbankan. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB melalui bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Majlis Perwakilan Pelajar Persatuan Pelajar juga mengadakan majlis ibadah korban di kolej berkenaan. Daging-daging korban diserahkan oleh Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang

64 warga negara Cina yang ditahan di Filipina dibebaskan selepas Jabatan Kehakiman Negara itu memutuskan bahawa bukti tidak mencukupi untuk menyokong pertuduhan terhadap mereka. Perkara itu dinyatakan oleh Kedutaan Cina di Filipina. Antara tuduhan yang dikenakan kepada mereka ialah pelanggaran Undang-Undang Keselamatan Nuklear serta peraturan imigresen dan buruh. Warga negara Cina tersebut yang bekerja di sebuah kilang besi di wilayah Misamis Oriental ditangkap pada 15 Mei lalu. Menurut Kedutaan Cina, 6 lagi warga negara Cina kini sedang dalam proses untuk dibebaskan. Pasukan penyelamat mengeluarkan salah seorang daripada 7 lelaki yang terperangkap di dalam gua separa tenggelam di Laos selama lebih seminggu. Laporan media rasmi menyatakan 7 lelaki itu terperangkap dalam gua di kawasan pergunungan terpencil di daerah tengah Sesombon sejak 20 Mei lalu apabila banjir kilat berlaku semasa mereka mencari emas di kawasan berkenaan. 5 daripada mereka ditemui masih hidup ketika berada di dalam sebuah terowong yang sempit kira-kira 300 meter. Usaha menyelamat tertumpu pada mengepam untuk mengeluarkan air banjir monsun yang mengakibatkan mereka terperangkap. Palang Merah Indonesia PMI menghantar bekalan ubat-ubatan dan perubatan kecemasan kepada Iran susulan beberapa serangan yang dilancarkan oleh Amerika Syarikat dan Israel yang mengakibatkan sektor penjagaan kesihatan Tehran terjejas dengan teruk. Setiausaha UMN PMI berkata, sistem penjagaan kesihatan Iran berdepan dengan tekanan teruk disebabkan oleh kerosakan infrastruktur dan gangguan pada rantai bekalan perubatan. Beliau seterusnya berharap bantuan tersebut akan dapat menyokong usaha bantuan kemanusiaan dan perubatan yang berterusan. Pegawai tentera dari Israel dan Lebanon mengadakan perbincangan yang membina di Washington dan mesyuarat tersebut akan melengkapi perbincangan diplomatik yang akan datang. Timbalan Ketua Pentagon Elbridge Colby menjadi perantara bagi menyokong rundingan damai yang berlangsung antara kedua-dua negara. Beliau menjelaskan kedua-dua pihak mengadakan perbincangan berkaitan dengan tentera yang produktif dan akan memaklumkan keadaan politik yang dipimpin oleh Jabatan Negara minggu hadapan. Ia merupakan pertemuan pertama antara pegawai tentera Israel dan Lebanon dalam beberapa dekad. Romania dan beberapa sekutu di NATO mengecam Rusia susulan serangan drone yang mengenai sebuah bangunan pangsapuri di Romania. Namun Presiden Vladimir Putin menegaskan tiada bukti untuk menyalahkan negaranya. Dalam kejadian di pinggir Ukraine, 2 orang dilaporkan cedera. Romania menyifatkan insiden tersebut sebagai serius dan tidak bertanggungjawab dan mengusir seorang diplomat Rusia sebagai tindak balas pertamanya.

Okay, selamat Hari Raya Aidiladha kepada Auda walau di mana juga Auda berada. Okay, dan Auda, sekarang ni kita kongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam nanti. Keadaan cuaca sebahagian berawan dan berangin dengan hujan melintasi negara sekali-sekala. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 15 hingga 30 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit sehingga sederhana di paras 0.7 hingga 1.3 meter. Perhatian, kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan. Suhu maksimum 33 darjah Celsius, suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok sebahagian berawan. Okay, wallahu

antara fadilat-fadilat berselawat akan menghilangkan rasa dahaga dan panas matahari di padang mahsyar. Mereka juga dapat meneguhkan telapak kaki ketika meniti titian siratul mustaqim di akhirat kelak. Dan akan terkabullah segala hajat dan cita-cita.